الصوص بل وينو ويوني فرابيرينو تيرتين وهي التالين شمبي في أدمتين ولزارين لعينين وعشق وعملينو نتي العلم علينو عبدي ما شلو فانو صاروت ربو تسببونو רחקת ממנו בעווננו, שבו אחרי חטאנו כסונו ועבדנו, ועדיין לא שבנו מתעייתנו, ואחלה הצפנו ולהוקשורפנו, אמר לפניך אדוני אלוהינו ולהבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אבותינו ואנשי ביתנו.

غير اللي ما له مريم بحريس يقول لعوني ومريم أدوناي بل قال لي ما له مريم بيقول لي سيقول لعوني ومريم هموني ما له مريم בישראל בשרי תמו ועלו תמוני ואומרים אלוהי אלוהי

أحلانه وشلا أحلانه يشوى برحمين مما عوني خامر ندب شمية لخ بتحنن أنك عدد متحنن مغي أولا نبالي تيوتا ولا نهدر ريكام من كماخ مرة ندب شمية لخ متحنن أنك مال شبا دم يتحنن لمريم كلهم من الشبيا بخصبة متبرخين وعماخ بيت إسرائيل بسلوتين وبتحنونين أغيام يمناخ ويسمح بركان أغسيم رادي حي أيام ومت أيام مترس برحمين ומתפייס בתחנונים, יתרסה ויתפייס רמיים דולדל, פרוקה נעדה מעל, ממשזבה נעדה מלני חדמין, פרוק יעקב רע רחיקה, ואז אגזריים בהרען, דשימיה, מחה ומעשה, ממית ומחיה, פיק מן שאול לחיי עלמה, ברק הדחתה אבוהי על קייה אבוהי דחייס עשה לחבא עבדה דמרין ונפיק בקולר למראה תאיבי תבר קולרים ברך בוחרה

0: כל זה דיבורים.
1: אתם רוצים מלחמה? תקבלו מלחמה.
2: אנחנו הרוב.
3: מה אתם רוצים? אתם השתקעתם?
4: ראש הממשלה,
5: עד כאן
1: דיבורים כמו הו.
6: אהלן, אהלן, אהלן, אהלן, אהלן, אהלן. כיף חלקום היום, יא חביבתי ובלחביבת הדני. كيف انت
7: يا اطفال
6: يا اطفال يعني انت مبسوط يعني يلا ديبوريم كمو خول يلا
8: كمو خول
9: تبايشوا لخن
8: ديبوريم كمو خول
10: الو الو ليتورر